Sunan Kudus, wa Syekh Maulana Sunan Kalijogo, wa Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, wa usulihim wa furu'ihim. Ij'al wa awsillahumma thawaba dhalika minna ilayhim, wa ja'u nuran yata.